0: mwagale kutuwuliriza.
1: Ya radio, sabiensia, inkuru se ya magesi.